America's Sister Golden her fra 1975. Så den her er noget nyere. Det er Mægtes sammen med Jonah Blacksmith. Og nummeret Saw You Dancing. 20 minutter ind i.

Get yourself free. Den her tromme på 50 Ways to Leave Your Lover, den er jo altså nærmest hypnotisk. Det er Steve Gard, som har lagt trommer på det her berømte nummer af Paul Simon. Her endnu en omgang berømtheder Frank Sinatra sammen med datteren Nancy. Det er Something Stupid. I know.

barndomsværd. Skaff fuglens første kvist. Hver dagens første risse.

Først var det norske Thomas Dybdahl med Sunshine, og så fik vi her Martha Reeves med Dancing in the Street. Og på den måde så nærmer vi os 4:30, og regionale nyheder, de kommer på den anden side af den her med Jensen McRae, Just Like You.

Cherry, Jeff Walker var det her. Mississippi, you're on my mind. Kære Søren, og tusind tak til dig, og ikke mindst alle lytterne for et yderst musikalsk afvekslende program. Vil du ikke nok spille Procol Harum og sangen All This and More fra 1969? På forhånd mange tak, skriver Kurt i Ringkøbing.